0: Tuanqin shong kubun zirqil u lankur tang ta mab chetik chiliyo la. Tuanqin tiib shib chukun zhongrqin lar tukshib shib zhimbi rgang yin sari. Wukan tiib shimril bu yi tsi nir jir nina sajgu piti. Afrika thomi gamang chul nyewi rda ngirang la gani purdo mang la ngorgu shibbi chakhib shangil tamir capchin tam jir jimbar mgini. Wukan tiib sanzini. Musiwe niga sikzhunga Afrika thomir dobi wukan tiib chiga mang shirintam shibbi nzabtun ngang yo sari. Nyankunaba di tsuka ganga tangdi rjevchik sanjir vshantsam dalin yugu. Lensindaga zomzhigba lhamu tserangdang zomzhingankar wa sonam tserangdang khwabtanja zomurjili. Starkilwa pshigilu. Vchachib tarkilwa aganjig tserangdang sonam rinchinagni yana.
1: Zashi mi tuku zhabi warnunga jie tsal.
2: Rindan shugmetan cheribi yilvzhin jipo nya.
1: Алыркыл салынги жерби каңчун күнжерк.
2: Аргарчылар мондан жер ол ви арырсыл жердан ча. Варнын чынжи пони тахтун ли цан.
1: Варнын чынжи пони тахтун ли цан.